Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Mitt navn det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Kjekt at du har skrutt på Radio Sunnmøre denne morgenen, og jeg håper at du vil følge oss utover dagen.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

sang, deg som syng, er hans brud. Den er enkel som barnen, sannferdig som Gud. Har du lært den på

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

Nå skal Håvard Sveås, organist eller kantor heter det, i Sula utenfor Ålesund. Han skal få synge en sang som i tråd med det som Torkel Selin sang for litt siden. «Jeg ser det Gud i hver en blom som tirer». Lurer du på om det finnes en Gud, så ja, finn deg en blomst, finn deg en sommerfugl eller hva du måtte være, og så kan du se om du ser Gud i naturen.

Det var sangen om farfar, tilegnet alle bestefedre som hører på I Fokus på Radio Sunnmøre I dag, men vi skal jo ha med en sang som heter Morfar. Og den heter kort og godt Morfar, sunget av Øklands, en gruppe fra Stavanger, og den oversatt fra amerikansk. Der har du en sang som heter Bestefar. Fortell oss om de gode gamle dagene, og det en ting bestefar.

0: Denne veka her så det Kristel Otterlei Bjerkeseth som gir oss ord til ettertanke på Radio Sunnmøre. Og Kristel, du er diakon for Haram kommune, stemmer ikke det?
1: Jeg utdannet diakon, men jeg jobber I dag som trusopplærer. Så jeg jobber jo med barn og unge fra 0 til 18 år I Haram kyrkelig fellesråd, som det da heter. Og så har jeg også en liten stillingsprosent som hører til Ålesund, men det da på Hareøya jeg jobber da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, trives du I jobben?
1: Jeg trives kjempegodt. Det så godt når en endelig kjenner at den på rett plass. Mm. For det jo litt sånn, det litt sånn som vi kan kave litt med I livet og hverdagen. Det å finne litt ut av hvem en. Hvor hører han hjemme, og hvor skal han være

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.